0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: خیلی شوخت تکنی بیزنسی سرم دباست. رادیو در دیماندیس سر رکلامو سامسونگی. اوری سخرمده اوتی.